сынып шетин торыгы диккат кылың. Биз тасдик кылган жами 29 иш орныки 50 кишки хизмет орны сиздин тизимитишиңизди күтмөктө. Тизимитиш вакты 9-айнын 4-күнүгүчө давам этишет. Катнашышыңызды үмүт кылабыз.